0: Merci Bertine. Bertine, vini vin moun nou sa.
1: Sa ki fèt la, sa ki fèt la.
0: Vini madame. Ou pa otan?
1: Non.
0: Ou pa otan nan yen?
1: Non, mou kotan nan yen.
0: So pou kotan nan ni gwan nos, deme?
1: Nos?
0: Oui.
1: Deme?
0: Mè se se madou la,
1: ou kamae?
0: Mwen pin